0: and on radio.
1: Olo e fa fonga ile SBS Samoan ile telefoni fe aveai u penga te fa ilangi maleleitio.
2: Malolo sei fua maua malelangi e mama, talo falava. Usi mai ala ufa fonga o sufono iwaneti pe riola fuai o se ao te lengane nei o talafo wale SBS.